ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Národný. Rádio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, kao i da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Graciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima njegove smrti. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih, preminuo je u 84. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom.
3: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijeste o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od još jednog genocida.
2: Prema rečima Mazalice, Mladić je značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije i od njega će se na dostojan način oprostiti. Major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kaže za Sputnik da je Mladić primjer čovjeka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ.
4: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo pretjerano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, a drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mjesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
2: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vrijeme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne, javnosti izaći na videlo.
0: Radio Sputnik.
2: Učestale reakcije Rusije na pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji odraz su duboke zabrinutosti ruskog rukovodstva, ali i građana naše zemlje zbog događaja u južnoj srpskoj pokrajini, poručio je u intervju za Sputnik ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, upozoravajući na težak položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je to pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica trebalo da mu posveti posebnu pažnju.
5: Ni u kojem slučaju ne dopuskati.
6: Ni u kom slučaju ne dozvoli ono što Zapad sada pokušava da uradi, da zamagli osjetljiva pitanja, da ih potisne i prikrije stvarno stanje. U ovom slučaju ne mislim samo na zapadne države koje su priznale Kosovo, odnosu i čijim je višegodišnjim naporima, odnosno njihovim delovanjem, sve ovo je istvoreno, uključujući i omogućavanje jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bez ikakvih uslova i pretpostavki za to. Međunarodna zajednica mora da zna istinu. Zato podržavamo i doprinosimo širenju istine kao što to čini Beograd i pružamo podršku na međunarodnim forumima.
2: Što se tiče konkretnih mehanizama, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko smatra da se glavni mehanizmi nalaze u strukturama u kojima Rusija i dalje igra jednu od ključnih uloga. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u celini, OEBS, kao i druge međunarodne strukture. Kosovo je jedna od tema za razgovore Moskve i Beograda, ali postoje i drugi pravci saradnje. Srbija se sada, uprkos pritisku Zapada, kritički odnosi prema raznim zapadnim predlozima koji imaju antirusku pozadinu. I mi ćemo i dalje tako delovati, zaključio je ambasador. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
7: To što je predstavljajući svoju stranu.
8: Mi predstavljamo svoju zemlju i nikada nismo odbili da pružimo pomoć, jer su Rusi i Srbi jedan narod. Kada je Rusiji loše, Srbi će joj pomoći. A kada je Srbiji loše, Rusija je neće izneveriti. Radit ćemo i dalje i želim da se zahvalim na saradnji za organizaciju koja je na visokom nivou. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani. Ja sam u Srbiji peti put, a Iljušin je prvi put gasio požare u vašoj zemlji još 2007. godine. Hvala veliko svima i nastavljamo i dalje da radimo.
2: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglašava da će Iljušin ostati u Srbiji dok god je potreban. Na pitanje da li Srbija razmatra kupovinu Iljušina i da li je to uopšte moguće, Čaušić je rekao da se razmatra jačanje kapaciteta za gašenje požara, imajući u vidu klimatske promene koje su vidljive i golim okom.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Visiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za vratom poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo plemenito i muški, izjavio u intervjuu za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.
9: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike, a Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo svi sine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
2: Ukazao je na to da je u jednom od svojih govora tokom godine u kojoj je počela specijalna vojna operacija, odgovarajući na pitanja u vezi sa stavom Zapada, njegovim verolomstvom i dvoličnošću, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da će Rusija uvek biti spremna za razgovor, ali da je izvukla pouke i da odnosi sa Zapadom više nikada neće biti onakvi kakvi su bili pre februara 2022. godine. Rusija sistematskim raketnim i dronskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu Odeske oblasti direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, smanjuje izvoz i otežava dopremanje goriva, tehnike i vojne opreme ka frontu. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinske vojske, jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra. Ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin smatra da ti udari imaju dvostruki efekat, otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine i istovremeno smanjuje njene prihode od izvoza, a samim tim i budžet za finansiranje rata.
10: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
2: Ruski eksperti smatraju da smanjenje izvoza slabi ekonomsku osnovu Ukrajine, ali bi istovremeno posledice mogla da oseti i Evropa, koja je posljednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode. Ruski ekspert objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju u ukrajinskim lukama mogla da budu iskorišćena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Ukrajina zbog oštećene industrijske baze nije u stanju da samostalno organizuje proizvodnju raketa Skalp, pa ne treba isključiti mogućnost da će se ti projektili ipak proizvoditi u Velikoj Britaniji, a zatim isporučivati Ukrajini kao gotov proizvod, kaže ruski pukovnik Anatolij Matvijčuk. On je povodom najava Londona da će Kijevu ustupiti poverljive podatke za proizvodnju raketa Skalp ocenio da bi takav potez predstavljao značajno jačanje britanskog vojnog angažmana u sukobu. Istovremeno upozorio je da bi proizvodni kapaciteti, bez obzira na to da li se nalaze u Ukrajini ili van njene teritorije, mogli da postanu mete ruskih raketnih udara.
8: Proizvodnja ovog oružja na teritoriji Ukrajine danas nije moguća, imajući u vidu nisku industrijsku bazu i nedovoljnu infrastrukturu, jer potrebno je proizvesti i sklopiti određene komponente. Pretpostavljam, ako se prenose tehnologije, prenose se i prava na kompletan proizvodni ciklus. A kompletan proizvodni ciklus nije moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Međutim, u uslovima neprekidnih bombardovanja i udara Ruske Federacije po teritoriju Ukrajine, teško da će stručnjaci iz Velike Britanije tamo otići. Najverovatnije će biti ovako. Te rakete će se proizvoditi na teritoriji Velike Britanije, a zatim će vazdušnim ili morskim putem biti dostavljene. Morskim putem je danas to teško izvodljivo. Dakle, oni će predavati gotove proizvode pod etiketom Ukrajina za Ukrajinu. To znači da će Velika Britanija pod tuđom zastavom predstavljati svoju proizvodnju u ratu protiv Rusije.
2: Prema oceni pukovnika, takav potez ne bi predstavljao samo novu fazu eskalacije, već bi označio direktan vojni sukob Velike Britanije sa Rusijom. Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja.
8: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome šta Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koje su ograničavala trku naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku naoružanju.
2: Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvale su snažne i panične reakcije na Zapadu. Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal. Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za Državnu dumu, kaže zamenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakog ko priđe zgradi, što će uraditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovde radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gde god da žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu deo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog zapada.
11: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više već čak nije ni neočekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što nažalost karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
2: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik. Iz svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović.
0: Radio Sputnik.
2: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade nemačka udruženja novinara, nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinar Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio. A u njegovu odbranu ustali su kako nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Ljiljane Smajlović, taktika nemačke države i nemačkih i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Međutim, moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio tipično ratno-huškačko novinarstvo, kaže sagovornica.
12: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih

0: uglavnom služili kao prethodnica policijskim snagama iz Prištine koje su zauzimale, posedale taj prostor i preuzimale kontrolu nad tim prostorom. Oni će raditi zajedno sa policijskim i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova i na severu Kosova i Metohije i omogućavati da sprovode svoju volju, takozvanu slobodu kretanja na celom prostoru Kosova i Metohije. Dakle, na administrativnoj liniji je izgrađena barijera za srpski narod i oni postepeno privlače bezbednostne i policijske snage takozvane NATO države Kosovo da preuzmu njihovu ulogu u budućnosti i oko kontrole te administrativne linije. Da bi se to desilo, oni govore na način da moraju snage bezbednosti Prištine uspostaviti kontrolu na celoj teritoriji, a to je i na severu Kosova i Metohije, a to znači ukidanje ovih barijera i kontrolnih punktova kakav je bio na mostu na Ibru.
1: KFOR je objavio novo pojašnjenje procesa optimizacije svog rasporeda, najavljenog još 12. juna ove godine. Navode da se proces provodi transparentno, dosledno, odmereno i postepeno, uz koordinaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Euleksom. Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija pale su u Prištini u drugi plan, jer se intenzivno priprema za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani Marš mira, u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da smo euforiju poput ove na Kosovu i Metohiji već gledali u Hrvatskoj kad se radilo o presudi Anti-Gotovini.
2: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje. Uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će.
1: Presuda specijalizovanih veća u Hagu trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za svu četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradine izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji, ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
3: Izjava Nasima Haradine da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanija i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova.
1: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota, Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbiji ljudima koji su bili njeni zakoniti građani.
4: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tijela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je vjerojatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim djelovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
1: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala stotine hiljada Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisom na ćirilici. Dodajmo i da je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se za napad na bilo koju od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekez kaže da, uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije povezane sa iranskim parlamentom, zvaničan poziv Iranu još uvek nije stigao.
5: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
1: On dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati i u samoj praksi. Smatra da treba da se obrati pažnja i na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo. Ali Iran, naravno, uvek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
6: Slušate Radio Sputnik.
7: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
6: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokrije?

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Škole su spremne da 1. septembra dočekaju đake, a planovi i programi su utvrđeni. U toku je podela besplatnih udžbenika, a u školske klupe 1. septembra sešće oko 770.000 đaka. Košarkaši Srbije triumfalno su započeli drugu rundu kvalifikacija za Mundo Basket pobedom nad Islandom rezultatom 102:73. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas nakon sunčanog jutra očekuje nas promenljivo i oblačno vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Škole su spremne da 1. septembra dočekaju đake, a planovi i programi su utvrđeni. U toku je podela besplatnih udžbenika, a u školske klupe 1. septembra sešće oko 770.000 đaka. Košarkaši Srbije triumfalno su započeli drugu rundu kvalifikacija za Mundo Basket pobedom nad Islandom, rezultatom 102:73. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon sunčanog jutra očekuje nas promenljivo i oblačno vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. U Deliblatskoj peštari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Košarkaši Srbije triumfalno su započeli drugu rundu kvalifikacija za Mundo Basket pobedom nad Islandom, rezultatom 102:73. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon sunčanog jutra očekuje nas promenljivo i oblačno vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Balkania!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustuje svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint u Šapcu. Roboti Milutin i Dragutin u srpskoj narodnoj nošnji sa šajkačama dočekali su predsjednika Vučića i poručili mu da Srbija ide napred. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon sunčanog jutra očekuje nas promenljivo i oblačno vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radne stanice u fabrici humanoidnih robota kompanije Mint u Šapcu, gde mu je prezentovano kako se sklapaju humanoidni roboti i kalibriraju njihovi pokreti i kamere. Predsjedniku je prezentovano kako humanoidni roboti i roboti psi prolaze testiranje na poligonu unutar fabrike, gde se ispituje njihova sposobnost da se kreću i održavaju ravnotežu. Vučić je najavio da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. septembra. Time je omogućena nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon sunčanog jutra očekuje nas promenljivo i oblačno vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, kao i da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Graciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima njegove smrti. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih, preminuo je u 84. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom.
3: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijeste o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od još jednog genocida.
2: Prema rečima Mazalice, Mladić je značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije. I od njega će se na dostojan način oprostiti. Major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vreme rata u Bosni i Hercegovini, kaže za Sputnik da je Mladić primer čoveka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ.
4: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo preterano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
2: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vreme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne, javnosti izaći na videlo.
0: Radio Sputnik.
2: Učestale reakcije Rusije na pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji odraz su duboke zabrinutosti ruskog rukovodstva, ali i građana naše zemlje zbog događaja u južnoj srpskoj pokrajini, poručio je u intervju za Sputnik ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, upozoravajući na težak položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je to pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica trebalo da mu posveti posebnu pažnju.
5: Ni u kojem slučaju ne dopuskati.
6: Ni u kom slučaju ne dozvoli ono što Zapad sada pokušava da uradi, da zamagli osjetljiva pitanja, da ih potisne i prikrije stvarno stanje. U ovom slučaju ne mislim samo na zapadne države koje su priznale Kosovo, su i čijim je višegodišnjim naporima, odnosno njihovim delovanjem, sve ovo je istvoreno, uključujući i omogućavanje jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bez ikakvih uslova i pretpostavki za to. Međunarodna zajednica mora da zna istinu. Zato podržavamo i doprinosimo širenju istine kao što to čini Beograd i pružamo podršku na međunarodnim forumima.
2: Što se tiče konkretnih mehanizama, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko smatra da se glavni mehanizmi nalaze u strukturama u kojima Rusija i dalje igra jednu od ključnih uloga. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u celini, OEBS, kao i druge međunarodne strukture. Kosovo je jedna od tema za razgovore Moskve i Beograda, ali postoje i drugi pravci saradnje. Srbija se sada, uprkos pritisku Zapada, kritički odnosi prema raznim zapadnim predlozima koje imaju antirusku pozadinu. I mi ćemo i dalje tako delovati, zaključio je ambasador. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
7: To što je predstavljajući svoju stranu.
8: Mi predstavljamo svoju zemlju i nikada nismo odbili da pružimo pomoć, jer su Rusi i Srbi jedan narod. Kada je Rusiji loše, Srbi će i pomoći. A kada je Srbiji loše, Rusija je neće izneveriti. Radit ćemo i dalje i želim da se zahvalim na saradnji za organizaciju koja je na visokom nivou. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani. Ja sam u Srbiji peti put, a Iljušin je prvi put gasio požare u vašoj zemlji još 2007. godine. Hvala veliko svima i nastavljamo i dalje da radimo.
2: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglašava da će Iljušin ostati u Srbiji dok god je potreban. Na pitanje da li Srbija razmatra kupovinu Iljušina i da li je to uopšte moguće, Čaušić je rekao da se razmatra jačanje kapaciteta za gašenje požara, imajući u vidu klimatske promene koje su vidljive i golim okom.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Visiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za vratom poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo plemenito i muški, izjavio u intervjuu za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.
9: Rol Britanije samo je negativna.
6: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike. A Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
2: Ukazao je na to da je u jednom od svojih govora tokom godine u kojoj je počela specijalna vojna operacija, odgovarajući na pitanja u vezi sa stavom Zapada, njegovim verolomstvom i dvoličnošću, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da će Rusija uvek biti spremna za razgovor, ali da je izvukla pouke i da odnosi sa Zapadom više nikada neće biti onakvi kakvi su bili pre februara 2022. godine. Rusija sistematskim raketnim i dronskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu Odeske oblasti direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, smanjuje izvoz i otežava dopremanje goriva, tehnike i vojne opreme ka frontu. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinske vojske, jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra. Ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin smatra da ti udari imaju dvostruki efekat. Otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine i istovremeno smanjuje njene prihode od izvoza, a samim tim i budžet za finansiranje rata.
10: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini, sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
2: Ruski eksperti smatraju da smanjenje izvoza slabi ekonomsku osnovu Ukrajine, ali bi istovremeno posljedice mogla da osjeti i Evropa. koja je posljednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode. Ruski ekspert objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju u ukrajinskim lukama mogla da budu iskorištena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Ukrajina zbog oštećene industrijske baze nije u stanju da samostalno organizuje proizvodnju raketa Scalp, pa ne treba isključiti mogućnost da će se ti projektili ipak proizvoditi u Velikoj Britaniji, a zatim isporučivati Ukrajini kao gotov proizvod, kaže ruski pukovnik Anatolij Matvijčuk. On je povodom najava Londona da će Kijevu ustupiti poverljive podatke za proizvodnju raketa Scalp ocenio da bi takav potez predstavljao značajno jačanje britanskog vojnog angažmana u sukobu. Istovremeno upozorio je da bi proizvodni kapaciteti, bez obzira na to da li se nalaze u Ukrajini ili van njene teritorije, mogli da postanu mete ruskih raketnih udara.
11: Proizvodnja ovog oružja na teritoriji Ukrajine danas nije moguća, imajući u vidu nisku industrijsku bazu i nedovoljnu infrastrukturu, jer potrebno je proizvesti i sklopiti određene komponente. Pretpostavljam, ako se prenose tehnologije, prenose se i prava na kompletan proizvodni ciklus, a kompletan proizvodni ciklus nije moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Međutim, u uslovima neprekidnih bombardovanja i udara Ruske Federacije po teritoriju Ukrajine, teško da će stručnjaci iz Velike Britanije tamo otići. Najverovatnije će biti ovako. Te rakete će se proizvoditi na teritoriji Velike Britanije, a zatim će vazdušnim ili morskim putem biti dostavljene. Morskim putem je danas to teško izvodljivo. Dakle, oni će predavati gotove proizvode pod etiketom Ukrajina za Ukrajinu. To znači da će Velika Britanija pod tuđom zastavom predstavljati svoju proizvodnju u ratu protiv Rusije.
2: Prema oceni pukovnika, takav potez ne bi predstavljao samo novu fazu eskalacije, već bi označio direktan vojni sukob Velike Britanije sa Rusijom. Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja.
11: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome što Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koja su ograničavala trku u naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku u naoružanju.
2: Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevi glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvale su snažne i panične reakcije na Zapadu. Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal. Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za državnu dumu, kaže zamjenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakog ko priđe zgradi, što će uraditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovdje radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gde god da žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu deo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog Zapada.
12: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više, već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što, nažalost, karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
2: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik. I svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović.
0: Radio Sputnik.
2: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade nemačka udruženja novinara, nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinar Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio. A u njegovu odbranu ustali su kako nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Ljiljane Smajlović, taktika nemačke države i nemačkih i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Međutim, moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio tipično ratno-huškačko novinarstvo, kaže sagovornica.
13: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato smo vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on čak i kao ratni komandant ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martins takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
2: Dilema da li je Martins namjerno izabrao Beograd da postavi svoje opskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije. Ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd, nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno uraditi. Prema procenama za ovu godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Rusija je 4. najveća ekonomija u svetu i 1. u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u 2026. godini iznosiće približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Američke Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, kaže za Sputnik da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvijek prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod, dodaje Bušatlija.
14: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvi 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110.000 dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije na svijetu.
2: Bušatlija napominje da istovremeno treba imati u vidu da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 država i da ima preko 25.000 raznih sankcija uvedenih protiv nje, a da i dalje ekonomski raste. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promeni narativa.
15: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi mi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savet bezbednosti, jer je tu mesto gde mora da se raspravlja o tome i gde je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi.

0: objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. KFOR će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, dok nastavlja postepenu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru, potvrdila je ta misija. Istovremeno, NATO misija je izričito poručuje da aktuelni proces optimizacije ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, kaže da je i suviše jasno da KFOR blisko i transparentno sarađuje sa kosovskom policijom, ali na štetu Srba.
1: Dosadašnja praksa govori da KFOR svojim patrolama i tamo gdje god se našao nije doneo bezbednost. To je sve bilo privremenog karaktera i oni su uglavnom služili kao prethodnica policijskim snagama iz Prištine koje su zauzimale, posjedale taj prostor i preuzimale kontrolu nad tim prostorom. On će raditi zajedno sa policijskim i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova i na severu Kosova i Metohije i omogućavati da sprovode svoju volju, takozvanu slobodu kretanja na celom prostoru Kosova i Metohije. Dakle, na administrativnoj liniji je izgrađena barijera za srpski narod i oni postepeno privlače bezbednostne i policijske snage takozvane NATO države Kosovo da preuzmu njihovu ulogu u budućnosti i oko kontrole te administrativne linije. Da bi se to desilo, oni govore na način da moraju snage bezbednosti Prištine uspostaviti kontrolu na celoj teritoriji, a to je i na severu Kosova i Metohije, a to znači ukidanje ovih barijera i kontrolnih punktova kakav je bio na mostu na Ibru.
0: KFOR je objavio novo pojašnjenje procesa optimizacije svog rasporeda, najavljenog još 12. juna ove godine. Navode da se proces provodi transparentno, dosledno, odmereno i postepeno, uz koordinaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Euleksom. Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija pale su u Prištini u drugi plan, jer se intenzivno priprema za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani Marš mira, u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da smo euforiju poput ove na Kosovu i Metohiji već gledali u Hrvatskoj kad se radilo o presudi Anti-Gotovini.
2: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači da generala Gotovinu, bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje, uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će.
0: Presuda specijalizovanih veća u Hagu trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za svu četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradine izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji, ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
3: Izjava Nasima Haradinea da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanija i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova.
0: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda

0: i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota, Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
1: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte što je pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim djelovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda da misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
0: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala stotine hiljada Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisom na ćirilici. Dodajmo i da je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se za napad na bilo koju od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekes kaže da uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije povezane sa iranskim parlamentom, zvaničan poziv Iranu još uvek nije stigao.
2: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
0: On dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati i u samoj praksi. Smatra da treba da se obrati pažnja i na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo. Ali Iran, naravno, uvek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
3: Slušate Radio Sputnik.
4: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radne stanice u fabrici humanoidnih robota kompanije Mint u Šapcu, koja je danas otvorena, gde mu je prezentovano kako se sklapaju humanoidni roboti i kalibriraju njihovi pokreti i kamere. Predsjednik Vučić izjavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, poručuje da je Srbija danas iskoračila u budućnost. Kompanija Janaf saopštila je da je od američkog OFAC-a dobila produženje licence kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije ugovora o transportu nafte sklopljenim sa NIS-om. Licenca Janafu produžena je do 30. septembra, a prethodno su produžene licence naftnoj industriji Srbije, kao i MOL-u, koji sa Gazprom Njeftom pregovara o kupovini NIS-a. Jedan radnik poginuo je, a drugi je povređen u rudarskom basenu Kolubara. MS je preminuo u urgentnom centru, dok je MZ zadobio lakše povrede kada je pukla sajla dizalice, saopštio je EPS. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti 37 je mrtvih i više od 40 povređenih. Napadi dronovima i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas nakon sunčanog jutra očekuje nas promenljivo i oblačno vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radne stanice u fabrici humanoidnih robota kompanije Mint u Šapcu, koja je danas otvorena, gde mu je prezentovano kako se sklapaju humanoidni roboti i kalibriraju njihovi pokreti i kamere. Predsjednik Vučić izjavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, poručio je da je Srbija danas iskoračila u budućnost. Kompanija Janaf saopštila je da je od američkog OFAC-a dobila produženje licence kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije ugovora o transportu nafte sklopljenim sa NIS-om. Licenca Janafu produžena je do 30. septembra, a prethodno su produžene licence naftnoj industriji Srbije, kao i MOL-u, koji sa Gazprom Njeftom pregovara o kupovini NIS-a. Jedan radnik poginuo je, a drugi je povređen u rudarskom basenu Kolubara. MS je preminuo u urgentnom centru, dok je MZ zadobio lakše povrede kada je pukla sajla dizalice, saopštio je EPS. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti 37 je mrtvih i više od 40 povređenih. Napadi dronovima i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša od 32 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radne stanice u fabrici humanoidnih robota kompanije Mint u Šapcu, koja je danas otvorena, gde mu je prezentovano kako se sklapaju humanoidni roboti i kalibriraju njihovi pokreti i kamere. Predsjednik Vučić izjavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, poručuje da je Srbija danas iskoračila u budućnost. Kompanija Janaf saopštila je da je od američkog OFAC-a dobila produženje licence kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije ugovora o transportu nafte sklopljenim sa NIS-om. Licenca Janafu produžena je do 30. septembra, a prethodno su produžene licence naftnoj industriji Srbije, kao i MOL-u, koji sa Gazprom Njeftom pregovara o kupovini NIS-a. Jedan radnik poginuo je, a drugi je povređen u rudarskom basenu Kolubara. MS je preminuo u urgentnom centru, dok je MZ zadobio lakše povrede kada je pukla sajla dizalice, saopštio je EPS. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti 37 je mrtvih i više od 40 povređenih. Napadi dronovima i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviše od 32 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Novosti. Vreme.
1: U Beogradu se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab razvoj oblačnosti. Duvaće slab pretežno istočni vetar, najniža temperatura biće oko 21, a najviše oko 34 stepena.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

ponoću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs. Narodni radio novosti. Muzika koja te po...

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo o

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, kao i da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Graciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima njegove smrti. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih, preminuo je u 84. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom.
3: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijest o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od rešetnog generala.
2: Prema rečima Mazalice, Mladić je značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije. I od njega će se na dostojan način oprostiti. Major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vreme rata u Bosni i Hercegovini, kaže za Sputnik da je Mladić primer čoveka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ.
4: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo preterano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
2: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vreme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne, javnosti izaći na videlo.
0: Radio Sputnik.
2: Učestale reakcije Rusije na pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji odraz su duboke zabrinutosti ruskog rukovodstva, ali i građana naše zemlje zbog događaja u južnoj srpskoj pokrajini, poručio je u intervju za Sputnik ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, upozoravajući na težak položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je to pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica trebalo da mu posveti posebnu pažnju.
5: Ni u kojem slučaju ne dopuskati.
6: Ni u kom slučaju ne dozvoli ono što Zapad sada pokušava da uradi, da zamagli osjetljiva pitanja, da ih potisne i prikrije stvarno stanje. U ovom slučaju ne mislim samo na zapadne države koje su priznale Kosovo, su i čijim je višegodišnjim naporima, odnosno njihovim delovanjem, sve ovo je stvoreno, uključujući i omogućavanje jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bez ikakvih uslova i pretpostavki za to. Međunarodna zajednica mora da zna istinu. Zato podržavamo i doprinosimo širenju istine kao što to čini Beograd i pružamo podršku na međunarodnim forumima.
2: Što se tiče konkretnih mehanizama, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko smatra da se glavni mehanizmi nalaze u strukturama u kojima Rusija i dalje igra jednu od ključnih uloga. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u celini, OEBS, kao i druge međunarodne strukture. Kosovo je jedna od tema za razgovore Moskve i Beograda, ali postoje i drugi pravci saradnje. Srbija se sada, uprkos pritisku Zapada, kritički odnosi prema raznim zapadnim predlozima koji imaju antirusku pozadinu. I mi ćemo i dalje tako delovati, zaključio je ambasador. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
7: To što je predstavljajući svoju stranu.
8: Mi predstavljamo svoju zemlju i nikada nismo odbili da pružimo pomoć, jer su Rusi i Srbi jedan narod. Kada je Rusiji loše, Srbi će i pomoći. A kada je Srbiji loše, Rusija je neće izneveriti. Radit ćemo i dalje i želim da se zahvalim na saradnji za organizaciju koja je na visokom nivou. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani. Ja sam u Srbiji peti put, a Iljušin je prvi put gasio požare u vašoj zemlji još 2007. godine. Hvala veliko svima i nastavljamo i dalje da radimo.
2: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglašava da će Iljušin ostati u Srbiji dok god je potreban. Na pitanje da li Srbija razmatra kupovinu Iljušina i da li je to uopšte moguće, Čaušić je rekao da se razmatra jačanje kapaciteta za gašenje požara, imajući u vidu klimatske promjene koje su vidljive i golim okom.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Visiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za vratom poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo plemenito i muški, izjavio u intervjuu za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.
9: Rol Britanije same negativne.
6: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike, a Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
2: Ukazao je na to da je u jednom od svojih govora tokom godine u kojoj je počela specijalna vojna operacija, odgovarajući na pitanja u vezi sa stavom Zapada, njegovim verolomstvom i dvoličnošću, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da će Rusija uvek biti spremna za razgovor, ali da je izvukla pouke i da odnosi sa Zapadom više nikada neće biti onakvi kakvi su bili pre februara 2022. godine. Rusija sistematskim raketnim i dronskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu Odeske oblasti direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, smanjuje izvoz i otežava dopremanje goriva, tehnike i vojne opreme ka frontu. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinske vojske, jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra. Ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin smatra da ti udari imaju dvostruki efekat, otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine i istovremeno smanjuje njene prihode od izvoza, a samim tim i budžet za finansiranje rata.
10: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
2: Ruski eksperti smatraju da smanjenje izvoza slabi ekonomsku osnovu Ukrajine, ali bi istovremeno posljedice mogla da osjeti i Evropa, koja je posljednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode. Ruski ekspert objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju u ukrajinskim lukama mogla da budu iskorišćena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Ukrajina zbog oštećene industrijske baze nije u stanju da samostalno organizuje proizvodnju raketa Scalp, pa ne treba isključiti mogućnost da će se ti projektili ipak proizvoditi u Velikoj Britaniji, a zatim isporučivati Ukrajini kao gotov proizvod, kaže ruski pukovnik Anatolij Matvejčuk. On je povodom najava Londona da će Kijevu ustupiti poverljive podatke za proizvodnju raketa Scalp ocenio da bi takav potez predstavljao značajno jačanje britanskog vojnog angažmana u sukobu. Istovremeno upozorio je da bi proizvodni kapaciteti, bez obzira na to da li se nalaze u Ukrajini ili van njene teritorije, mogli da postanu mete ruskih raketnih udara.
11: Proizvodnja ovog oružja na teritoriji Ukrajine danas nije moguća, imajući u vidu nisku industrijsku bazu i nedovoljnu infrastrukturu, jer potrebno je proizvesti i sklopiti određene komponente. Pretpostavljam, ako se prenose tehnologije, prenose se i prava na kompletan proizvodni ciklus, a kompletan proizvodni ciklus nije moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Međutim, u uslovima neprekidnih bombardovanja i udara Ruske Federacije po teritoriju Ukrajine, teško da će stručnjaci iz Velike Britanije tamo otići. Najverovatnije će biti ovako. Te rakete će se proizvoditi na teritoriji Velike Britanije, a zatim će vazdušnim ili morskim putem biti dostavljene. Morskim putem je danas to teško izvodljivo. Dakle, oni će predavati gotove proizvode pod etiketom Ukrajina za Ukrajinu. To znači da će Velika Britanija pod tuđom zastavom predstavljati svoju proizvodnju u ratu protiv Rusije.
2: Prema oceni pukovnika, takav potez ne bi predstavljao samo novu fazu eskalacije, već bi označio direktan vojni sukob Velike Britanije sa Rusijom. Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja.
11: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome šta Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koja su ograničavala trku naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku naoružanju.
2: Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvale su snažne i panične reakcije na Zapadu. Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal. Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za Državnu dumu, kaže zamjenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakog ko priđe zgradi, što će uraditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovde radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gde god da žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu deo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog Zapada.
12: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što, nažalost, karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
2: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik. Iz svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović.
0: Radio Sputnik.
2: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade Nemačka udruženja novinara, Nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinar Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio. A u njegovu odbranu ustali su kako Nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Ljiljane Smajlović, taktika nemačke države i nemačkih i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Međutim, moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio tipično ratno-huškačko novinarstvo, kaže sagovornica.
13: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato što on vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on čak i kao ratni komandant ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martin takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
2: Dilema da li je Martens namjerno izabrao Beograd da postavi svoje opskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije. Ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd, nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno uraditi. Prema procenama za ovu godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Rusija je 4. najveća ekonomija u svetu i 1. u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u 2026. godini iznosiće približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Američke Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, kaže za Sputnik da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvijek prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod, dodaje Bušatlija.
14: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvi 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110.000 dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije u svijetu.
2: Bušatlija napominje da istovremeno treba imati u vidu da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 država i da ima preko 25.000 raznih sankcija uvedenih protiv nje, a da i dalje ekonomski raste. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Bolgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu, Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promeni narativa.
15: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savet bezbednosti, jer je tu mesto gde mora da se raspravlja o tome i gde je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
2: Ruske reči u OEPS-u odjekuju glasno, jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno Clinton govorio, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kad jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kad to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi su ratovi, žrtve i novi svetski sukobi. Naglasio je da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. KFOR će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, dok nastavlja postepenu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru, potvrdila je ta misija. Istovremeno, NATO misija izričito poručuje da aktuelni proces optimizacije ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, kaže da je i suviše jasno da KFOR blisko i transparentno sarađuje sa kosovskom policijom, ali na štetu Srba.
16: Dosadašnja praksa govori da KFOR svojim patrolama i tamo gdje god se našao nije doneo bezbednost. To je sve bilo privremenog karaktera i oni su uglavnom služili kao prethodnica policijskim snagama iz Prištine, koje su zauzimale, posjedale taj prostor i preuzimale kontrolu nad tim prostorom. On će raditi zajedno sa policijskim i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova i na severu Kosova i Metohije i omogućavati da sprovode svoju volju, takozvanu slobodu kretanja na celom prostoru Kosova i Metohije. Dakle, na administrativnoj liniji je izgrađena barijera za srpski narod i oni postepeno privlače bezbednostne i policijske snage takozvane NATO države Kosovo da preuzmu njihovu ulogu u budućnosti i oko kontrole te administrativne linije. Da bi se to desilo, oni govore na način da moraju snage bezbednosti Prištine uspostaviti kontrolu na celoj teritoriji, a to je i na severu Kosova i Metohije, a to znači ukidanje ovih barijera i kontrolnih punktova kakav je bio na mostu na Ibru.
2: KFOR je objavio novo pojašnjenje procesa optimizacije svog rasporeda, najavljenog još 12. juna ove godine. Navode da se proces provodi transparentno, dosledno, odmereno i postepeno, uz koordinaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Euleksom. Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija pale su u Prištini u drugi plan, jer se intenzivno priprema za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani Marš mira, u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da smo euforiju poput ove na Kosovu i Metohiji već gledali u Hrvatskoj kad se radilo o presudi Anti-Gotovini.
17: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje. Uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će.
2: Presuda specijalizovanih veća u Hagu trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za svu četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradine izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji, ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
18: Izjava Nasima Haradine da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanije i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova.
2: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota, Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
19: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim delovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
2: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala stotine hiljada Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisom na ćirilici. Dodajmo i da je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se za napad na bilo koju od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekez kaže da, uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije povezane sa iranskim parlamentom, zvaničan poziv Iranu još uvek nije stigao.
20: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
2: On dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati i u samoj praksi. Smatra da treba da se obrati pažnja i na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo. Ali Iran, naravno, uvek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni rad.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.